0: Ponte în față.
1: Trafalgar.
0: Anything priority pending? We're clearing people off here.